0: cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
1: pa, yo manejo.
0: Seguro dices:
2: híjole, me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
1: ¿Pasamos por mi novio?
2: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
5: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
6: Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
7: Ulta's 21 Plus Days of Beauty event is almost here, starting August 28th. Find 50% off daily beauty steals from brands like Lancome and Peach & Lily. Save big on weekly beauty steals from fall faves like Moroccan Oil and Live Tinted. Plus, discover new must-haves from Tarte and Sol de Janeiro. Get ready for over 250 beauty steals and more. New season, new steals, new favorites. Plan your visit today. While supplies last, conditions apply. Ulta Beauty. The possibilities are beautiful.
8: ¿Sabía usted que Cash Valley Bank ofrece cuentas bancarias sin costo mensual? Tenemos cuentas de cheques personal o para negocios, cuentas de ahorros y cuentas de plazo. Nuestra misión es de servir a nuestra comunidad con el mejor servicio y productos. Visítanos en cualquier sucursal en el Valle de Wenatchee, Leavenworth, Cashmere, Clealum, Ellensburg, Lake Chelan, Yakima y Union Gap. Para más información sobre los servicios y productos que ofrecemos, nos puede llamar al 509-782-4542 o visitar cashmerevalleybank.com. Cash Valley Bank, el banco pequeño con un gran círculo de amigos. Miembro FDIC.
9: ¿Ha sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle, llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
10: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad. Desde utilidades como la luz y la comida hasta la salud y el empleo. Te referimos al lugar adecuado. Para dudas o preguntas, favor de llamar al 509-239-5129 para agendar sus cita. En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad.
12: This Labor Day, fall in love with home all over again. And save store-wide during the big Labor Day sale at Walker's Furniture.
13: It's fun to go shopping at Walker's Furniture. Yeah.
12: It's fun to see all the beautiful new styles designed to make your home even more comfortable and inviting.
14: Whether you're updating one room or your entire home, you'll find store-wide savings on styles you'll love for years. From the brands you trust, Lazy Boy, Flex Steel, Beautyrest, and more. Now's the perfect time to bring home something beautiful.
12: Like a new Serta mattress up to $900 off. Or save big on Beautyrest up to $1,000 off. Create the home you've always wanted with store-wide savings up to 40% off. Or take advantage of 5 years no-interest financing with no money down and no minimum purchase to bring it home today and pay over time.
14: Discover more comfort, style, and savings during the Labor Day sale this week at Walker's Furniture and Mattress.
5: Aprovecha las ofertas de North 40 Outfighters. Del 13 al 23 de agosto ahorra $3 en todas las bolsas de alimento para gallinas ponedoras de 40 y 50 libras. Además, recibe 33% de descuento en toda la ropa y el calzado de verano usando el código SUMMER33 en North40.com. Compra en tienda o en línea. North 40 Outfighters, equipando tu trabajo y tu diversión.
15: La Iglesia de los Santos Apóstoles te invita a su gran kermés fiesta este domingo 23 de agosto a partir de las 12 del mediodía. Tendremos antojitos mexicanos y mucha diversión. Y en el entretenimiento, Mariachi Imperio, Los Bellman, Sansar Dance Company, Mariachi Estrella de México, Esfuerzo de Tierra Caliente, Desmadre Musical, Grupo Ángel y Banda La Lunera. No se te olvide, domingo 23 de agosto, en la Iglesia de los Santos Apóstoles. ¡Allá nos vemos!
16: ¿Sabía que en los centros comunitarios Moses Lake y Quincy puede consultar a su proveedor sin tener que ir a la clínica? Con las consultas por video, puede reunirse con su proveedor médico o de salud conductual desde su teléfono, tableta o computadora. Es fácil, conveniente y funcional, igual que una consulta en persona. Reciba la atención que necesita directamente desde casa. Para obtener más información sobre las consultas por video, comuníquese con el Centro de Salud Comunitarios Moses Lake o Quincy hoy mismo en mlshc.org. Somos Atención Médica con Corazón.
17: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with